0: します。失礼します。
1: お願いします。
0: スッスッスッスッ。
2: ヤ
0: ッホ
2: ー。いえ、久々っすね。
0: 久々だね。2年ぶり？
1: うん、2年ぶり。
2: うん。
0: お邪魔します。
1: あ、お邪魔します。
0: あー。あー。
1: いえ。
0: あー。うん。あー。あー。諦めた。
1: あ、あ、あ、あ。
2: いや、緊張しますね。
0: この空間マジで緊張するよな、
1: ね、誰もいないんだよね。
2: はい、
1: うん、よしよしよし。
2: 普段、はい、僕たちヒップホップとか R&B、うん、パフォーマンスすることが多いんですけど、
0: そうだね、
2: はい、今日やるのは、まあ、今年リリースした曲でもあり、結構たくさんの人に BE:FIRST を改めて知ってもらうきっかけになった一曲なので、うん、はい、僕たちにとってもすごく大切な曲です、
0: はい、
2: それでは聴いてください。夢中。

0: ユネさんを見かけませんでしたか？
1: アホかとお叫びになる声は聞こえましたけれど。
0: お嬢様、アホかはちょっと。
2: 中山くん、
1: 心震える素敵な裁判でしたな。
3: 私次こそ絶対に合格してみせます。
0: え、みんなで必ず。あ、ヨネさん、ありがとうございます。
1: サイさん、裁判はどうでしたの？
4: 悲しい事件でした。詳しくは竹本で。